sore na umra. Bible says, "Sani frani frani bramba timiasi." Wasore ya na nimkuasi tuman wapaguje.